0: ta fese di talon yo atèk tou bon espiyasyon.
1: Sa ta maha ou pèp wè.
0: E ou ni pou wime pou ni gou.
1: Sa ta bel kalte gof, pou do kalte bel wime pou wè.